0: The film had its world premiere at the 2024 Cannes Film Festival in the Critics Week section, where it won the Gaumont Foundation Award for Distribution and the SACD Award, which is bestowed by France's Writers Guild. A panel that comprises film experts from across Europe, appointed each year by coordinators from Parliament's Committee on Culture and Education, chose the five finalists. The nominated films for the Lux Audience Award, subtitled in the EU's 24 official languages by the European Parliament's Translation Service, are screened in cinemas across the EU. People who attend screenings can rate the films out of 5 stars via the dedicated Lux Award platform. The winner will be selected jointly by the members of the European Parliament and the public's ratings, each accounting for 50% of the result. The winning film will be announced in April in a special ceremony held at the European Parliament. Lux, the European Audience Film Award, puts a spotlight on films that deal with social and political themes. It aims to raise awareness of Europe's social, political and cultural issues. This podcast is brought to you by Europol Radio, the web radio of the European Parliament.
1: Schengen.
2: Fil-forma attwali tagħha, iż-żona Schengen tkopri t-territorji ta' 27 pajjiż Ewropew. Dawn jinkludu 23 stat membru tal-Unjoni Ewropea, flimkien ma' l-Iżlanda, il-Liechtenstein, il-Norveġja u l-Iżvizzera. F'din iż-żona huwa possibbli li tivvjaġġa liberament minn stat għal ieħor mingħajr ma jsirlek ebda kontroll fil-fruntieri, irrespettivament minn jekk tkunx qed taqsam fruntiera bl-art, bil-baħar jew bl-ajru. Għalhekk, ikollok tgħaddi mill-kontroll fil-fruntieri biss waqt li taqsam fruntiera esterna, jiġifieri fruntiera bejn stat membru li jagħmel parti miż-żona Schengen u pajjiż terz, pereżempju bejn il-Polonja u l-Ukrajna.
3: Dan l-aħħar daħlu diversi membri ġodda fiż-żona Schengen. Il-Kroazja għadha kif ingħaqdet maż-żona Schengen fl-ewwel ta' Jannar 2023. Barra minn hekk, fit-tmiem is-sena 2023, il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea ddeċidew b'mod unanimu li jagħtu l-approvazzjoni għat-tneħħija tal-kontrolli fil-fruntieri mal-Bulgarija u Rumanija fir-rigward tal-fruntieri interni tal-ajru u dawk marittimi tal-Unjoni Ewropea. Din it-tneħħija tapplika mill-31 ta' Marzu 2024. Madankollu, id-deċiżjoni dwar it-tneħħija tal-kontrolli fil-fruntieri tal-art se tittieħed fi stadju aktar tard. Dan ifisser li huma biss snin l-istati membri tal-Unjoni Ewropea li ma jagħmlux parti miż-żona Schengen. Dawn il-pajjiżi huma l-Irlanda u Ċipru. Ċipru bħalissa għaddej minn proċess ta' valwazzjoni li jivvaluta jekk il-pajjiż jissodisfax il-kriterji kollha meħtieġa biex jissieħ din iż-żona ta' minn għall-fruntieri.
1: Libre circulation des personnes.
4: Schengen.
1: It's based on co-decision.
5: Problems at the border.
6: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
5: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled? Lot of anxiety about Schengen.
3: Min-naħa tagħha, l-Irlanda mhix legalment marbuta li jissieħ fiż-żona Schengen, għalkemm tista' titlob li tagħmel dan fi kwalunkwe mument. Madankollu, huwa importanti li wieħed ikun jaf li ċ-ċittadini kollha tal-Unjoni Ewropea għandhom id-dritt tal-moviment liberu, irrispettivament minn jekk humiex ċittadini ta' pajjiż li daħal fiż-żona Schengen jew le. Għalhekk, meta jaqsmu frontiera bejn stat membru tal-Unjoni Ewropea li jagħmel parti mix-Schengen u stat membru tal-Unjoni Ewropea li ma jagħmilx parti mix-Schengen, bħala prinċipju iċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea se jkunu soġġetti biss għal kontroll ħafif fil-frontiera biex tiġi verifikata l-identità tagħhom.
2: Fir-rigward ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi, l-istati li jagħmlu parti mix-Schengen għandhom kundizzjonijiet u proċeduri armonizzati għall-kisba ta' viżi għal żmien qasir. Min ikollu din it-tip ta' viża jkun jista' jiċċaqlaq liberament fiż-żona Schengen matul perjodu ta' mhux aktar minn 3 xhur għal kull perjodu ta' 6 xhur. Iżda mhux iċ-ċittadini kollha ta' pajjiżi terzi huma meħtieġa japplikaw għall-viża Schengen. Pereżempju, iċ-ċittadini Amerikani jew Awstraljani huma eżentati minn dan l-obbligu.
1: Schengen.
2: Iż-żona Schengen ma tfissirx tneħħija mingħajr kundizzjonijiet ta' kull tip ta' kontroll relatat ma' l-ivvjaġġar. F'dan ir-rigward huwa kruċjali li wieħed iżomm f'moħħu d-differenza bejn il-kontrolli fil-fruntieri u l-kontrolli tas-sigurtà. Dawn tal-aħħar jitwettqu għall-raġunijiet ta' sigurtà, pereżempju fl-ajruporti, u jkopru wkoll li dawk il-passiġġieri li jkunu qed jivvjaġġaw fiż-żona Schengen. passiġġieri sta jkummetiġ ukoll li juri dokumenti li ċertifika l-identità tiegħu sabiex jagħti prova li huwa s-sit legali tal-bidiet tal-vjaġġar tiegħu. Fl-istess waqt, tagħmin insemmu wkoll li bħala eċċezzjoni, il-kontrolli fil-fruntieri jistgħu jiġu introdotti mill-ġdid temporanjament minn stat li għamel parti miż-żona Schengen f'każ li jkun stabbilixxa theddida serja għall-ordni pubbliku jew għas-sigurtà interna tiegħu. Din il-possibilità ġiet applikata fil-prattika ftit drabi, pereżempju minn Franza li reġgħet daħlet il-kontrolli fil-fruntieri minħabba theddid terroristiku.
4: Schengen.
3: Għalhekk, ix-Schengen mhux biss jiffaċilita l-vjaġġar, iżda jżomm iż-żona kollha kemm hi sigura. Is-sistema ta' informazzjoni ta' Schengen hija database maħluq apposta li tippermetti lill-Pulizija u lill-awtoritajiet pubbliċi kompetenti oħra jdaħlu jivverifikaw informazzjoni dwar persuni neqsin jew infittxija fost oħrajn. Hija pjataforma għal kooperazzjoni bejn l-organi tal-enforzar tal-liġi minn pajjiżi differenti li tikkontribwixxi għaż-żamma ta' level għoli ta' sigurtà, speċjalment f'dak li jikkonċerna l-frontieri esterni taż-żona Schengen.
2: Issa, biex immorru lura l-istorja, il-bidu taż-żona Schengen immorru lura l-1985, meta ħames stati membri tal-Unjoni Ewropea iddeċidew li jabolixxu l-kontrolli fil-fruntieri interni. L-inizjattiva tnislet mit-trawim tal-integrazzjoni Ewropea wara t-tieni gwerra dinjija u kellha lan li tibni fiduċa reċiproka billi jitneħħew il-fruntieri. L-isem taż-żona nfisha ġej mill-Komun ta' Schengen fil-Lussemburgu, fejn il-ftehim oriġinali ġie ffirmat mill-istati firmatarji fundaturi. L-hekk imsejjaħ Aki ta' Schengen li huwa s-sed ġenerali ta' dak li llum jikkonsisti fil-ftehimiet ta' Schengen u d-dispożizzjonijiet relatati, issa ilu jagħmel parti integrali mill-liġi tal-Unjoni Ewropea għal madwar 25 sena, wara li ġie inkorporat fil-qafas tagħha permezz ta' Trattat ta' Amsterdam. Bħalissa, kważi 40 sena mill-iffirmar tal-ftehim ta' Schengen, aktar minn 400 miljun ċittadin li jgħixu fiż-żona Schengen jistgħu jivvjaġġaw liberament. Ix-Schengen mhux biss jiffaċilita l-moviment tal-persuni għal skopijiet ta' negozju jew ta' rikreazzjoni, iżda jagħti wkoll spinta lill-ekonomija Ewropea u jtejjeb il-kwalità tal-ħajja tagħna ta' kuljum. Għalhekk iż-żona Schengen hija waħda mill-akbar kisbiet tal-proġett ta' integrazzjoni Ewropea.